Awurade me nimdi ayɛ me o me nimdi ayɛ ufam mentumi nti ase o Awurade nsa wo yɛ no yɛ ma wo yɛ tete wo ayɛ kora wo Awurade kasa wo ate Awurade kasa Ramasi Ramasi Adichie

Ali eku maame. Na na ku wo fa. Eku wo se wo. Awurade yen ti ase enti kasa. Eh mi tu mi ti ase o. Yeah, I am a doomer. Damn you.

Awurade adwuma no wontumi nyɛ ne nyina. Paul mu Peter mu abɛyɛ bi kɔ. Sɛ Awurade ayɛ wɔdom no afrɛ ba mu a, afrɛ wɔ ba mu a.